Simka eloba tau tomada ha timio obje eloba ngqimti miss qamirama as elobdi onsakwaye tau kwasado ne kwasika mabayi nokhobats hanusi se tora tuma tama ha chikame ba khu tora chipe tama ha hiatska tanpa sibna kame bara jini khwa timiska otche ngaiko ore obje khuba nesa narikam kwarami kame tora isada je khana di tau kwasado Tata na idaga eloban abe mahao odaga anhai kaisje hanusi daga die kaisa khabe daje sadan wanga sa tinga sa ngubu tame pna dani kasa ima ne tarasa hanusa ne auba hanuba khabe je eloba kaodo nidrami tame toras insa daje khanadi ti elobje khani gao o nidrami tau tumada ha chida nga kaisa khanadi Hupje sadai thani kwaskama pa iran kwa. Tawarai tau da niskao. Obje khuba ni tawarai khanida. Tawarai tau. Chita ni kame bahu ni beitao skao. Obje khuba rami. Nga tsta satsan. Chi sadai. Abe kui ching. Ayin chi nisi dihui. Nisi dara dihui ngai. Iyebje eloba khanha. Chi elob khanha hui da ni diskao. Oda je elob wagurama. Khwamaya malayahi di tamne danang asna disinganing ani ararosna malayahi webster tuye verse 16 ngaba khwamisa kame tsora sap elo ba khana khasa ada tsori khutse tsom khada huida sangwa go drama khash ngama ngama ga unetse sa ichai khu ne sara songa mo subkose amen kanches